0: faci bun? Puslușcă, căcoelușcă, simpatice în fant.
1: Prețel că poate vedești căcoelușcă.
0: Ia să e. Tot nu vede să lușcă. Lep glasul za balade, am pagzei personetul z Malbor Airbnb, cum adam. Qua? Arem vino. Valde că e TikTok cu zeu să smoigă. Dei mă gășe mi! Nisă mă dărăși Airbnb. Vreți să
1: mi-e să Airbnb clasă.
0: De, Airbnb, arem vino, arem vizor. Mă, dei mă tiți. Mă urăt să zălet.
1: Ai tăpul, mă, bilo.
0: Ne, usvoio se mor.
2: Antin Insider, sac de la unico cestic do desetic.
3: Ой, ганорца, варисим на во сплитно стран. Кончно, рай не ход глидат като куштавка с туматър.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil, potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli. Morgan Housel. Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
10: Petzen.net petzena.net
11: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.